Drugog dana vikenda na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto slabiju frekvenciju vozila. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačan promet vozila na prilazima većim gradskim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj u toku su sanacioni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih čekanja, ali nešto kasnije tokom dana očekujemo intenzivniji promet na većini graničnih prelaza. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.

0: pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11.40, Delis 400 g, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika Babura 1,95, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95, sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
3: Vaše čestitke na vašem radiju.

0: Ne postoji ništa gore nego...
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Putevi Bosne i Hercegovine, još jednom ćemo se provoziti po putevima BiH, idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, a vama poručujemo smanjite gas i vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja i držite odstojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Vežite se i zavežite, zaboravite, a ne zaboravite. Vežite sigurnosni pojas jer je najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika i ne zaboravljajte ga vezati. A zaboravite na mobilne uređaje i ostavite ih po strani i zavežite, ne pričajte dok ste učesnik u saobraćaju. Svakako prije puta pozivamo vas da na stranicama Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba se informišete više o stanju na cestama, putevima u našoj zemlji, a i mi ovim trenucima idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamka.

0: Drugog dana vikenda na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto slabiju frekvenciju vozila. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačan promet vozila na prilazima većim gradskim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj u toku su sanacioni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih čekanja, ali nešto kasnije tokom dana očekujemo intenzivniji promet na većini graničnih prelaza. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Povoljni vremenski uslovi i umjerena frekvencija vozila karakterišu danas saobraćajnu situaciju na putevima u Bosni i Hercegovini. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekujem pojačan promet vozila na prilazima većim gradskim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autocest poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Prisika, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Metković. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam